0: Nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Pratite jutarnji program Glasa Drine, 7 sati i 28 minuta u toku. Sve do nekih 8 sati i 10 minuta uživamo uz izvornu muziku, a slušamo izvornu grupu Mirsada i Jarani.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
1: Reklame.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Natalje poruka kaže Ajlice, Leprša zagrna i tebi, Sunčici, mami, sekama za Maribor, Adelicu, Beč, brata. Svako dobro, pozdrav Dževadu i bivše. Ceca u nastavku. Jesma bivši.

Kaže poruka od Dževada, pozdrav vama, miloj Maji, slušateljima Radija Glas Trine, pohvale za vaš noćni program, za Adelu Maju, naše drage počasne goste. Ovo je Žena od Sultana i Tijana M. A ukoliko i vi nešto proslavljate 11. oktobra, vaše slavlje podijelite sa nama. Iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Da li kaže pozdrav od Dževada za najbolji i u svijetu veoma slušan radio glas Trine uz kafu za Adelicu, Amro, Editu, Amelu, Erminu i naše drage počasne goste. Selim Bega Jasmina i Jasim Bajrić. Veliki pozdrav za ovo društvo. Uživajte i dalje u Stala se našeg radija.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Nastavljamo dalje i sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTR, Net i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV. Naredna poruka kaže: pozdrav od Dževada za najbolji i u svijetu veoma slušan radio Glas Drine, uz Kafu za Adelicu, Amru, Editu, Amelu, Erminu i naše drage počasne goste, Ples za sva vremena. Habibi i Emir Đulović u nastavku.

pozdrav i poljubac slušalcima kolektivu Radija Glas Drine od Hajrije. Semir i Snežana u nastavku. Jesma, tako je, pozdrav veliki, uživajte.

0: A da kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Reklame. Dalje kaže, pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru Almira, Nermina, Enesu, Mirsetu, Aishu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Timku, Veloidu, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nazu, tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog. Veliki pozdrav također vama Majda, koji je Miloš Bojanić, pola tebi, pola meni. Pozdrav veliki i uživaj.

Da li kaže poljubac tebi Ajla, sunčici mami, sekama za Maribor, posebno tenkino sunce kao i Adeli Dževadu za Beč, Melbourne, pozdrav bivšem i dami. Nisi znala za bol srca moga i Ljuba Aličić. Pozdrav veliki, još jednom uživajte i dalje ostala se našeg radija.

0: česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
5: Reklame.
6: Ono ko što nekad ljubit, neću ljubit nikad više.
5: Iz muzičke arhive.
7: Tu se voli, ali te ne volim. Jednoj ženi ne dam život cijeli.
5: Radio Glas Drine, muzička Sehara.

0: super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Gracia 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km, vaš robot.
1: Naredna poruka kaže: poljubac tebi iz hladnog Sarajeva, sunčici mami Sekama, Zadelicu Maribor, posebno bratu Sretno. Kao i za Beč, Melbourne, pozdrav Dževadu i više. Ovo je Saša Miranović, pjesma Ne ide. 14 sati i 14 minuta u toku, prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Pevam, a duša mi plače. Vaš radio, glas Drin.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubav zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30. +45 8 +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Glas Drine, vaš radio.
1: Ja ne mogu da odolim, dolazim sam, utko dolazim sam.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.

24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Vaš radio Glas

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durpharm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame.

0: super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš robot.
1: Radio Glas Drine.

0: 24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Vaš radio Glas Drine.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, zamijeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i plus 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company, Živinice.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: DOO, Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: DOO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.